Nëse baba të këtë dishi e vërë këtë za e hej, au zhi në gjame zanko la inë të të ragan dënu nave këndëkarin lë zanku, pej mangen heri ma Kurdistani të të vërë gjërtën të në balafkin. Zetër zhë qëllë hëzar dërqojnë pola duazë e amadejil zanko la inë, da khazi peshkeshkirina hëta ku lë zanku pej mangen hëkomi u tajbet jenë heri ma Kurdistani dhe rëzhe be prosa khandëna khabdin. Vazrata khandëna bëllënti heri ma Kurdistani zhi, Kürsiyen khandını bu hemi derçoyen av sala bu sala khandına 2026-2027 dabin kirine reje adaşkandın eji sada 45 bu khandavanın paralel yen evariya cegir kiriye hatta ku khezanen va malbaten va je bargiraniya zarayı bu parizin hevdem derçoyen hemi pişkan ve reka 16 zankoyen hukumi gori konumreyen o ana u yen arezu akwa ser şasadu heşte beşanda beşkanda parvetik da beştik. Zankolayın be merem avar girtina kontkaran zanko peymangan lehevdeyi heyva derbaz bu hata karakerno hatta ku bistu şeşi haman heyve berdoğan bu le tumarkerna formen kontzabana. Datayn wazarata khondina bilendu ve kolinen zanisti usa nişan didin ko koma geçti ya peşkeşkaran evin ku farm peşkeşkirin digete 40,000 u 716 derçuan ku leser çuar peşken sereki da dabeş bune 30,000 u 847 le peşka zanisti 7,923 le peşka vejeye 1,000 Dusadu çilji le pişkin pişeyi versan, 706 derçoji le xandingen nevdavleti au leveri bine. Ev derçoyen he, havrikiye lser 608 pişke cuda le herse sistemin zankolayn paralel versan ev varyan le 16 zankoyen hükümeyin herim akurdistanı bosalanu ya xandingen etkin. Avrika'da yedi teta çavrekerin ku encam bene راغاندن البته نزیکی ساعتی که کمتر ساعتی که دی بین راغاندن و چون بین هر گریدای خواندنی ابزان نفری ما کردستان دا چند خواندنی دست بگیریم لی لعراقی و دورین وقتی های جه ایدزار